0: 您在信仰方面有任何疑问，
1: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
0: 欢迎您与我们联系，请留意各个节目中公布的电邮地址。
1: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
0: 愿神赐福保护您。